0: تمیز کر کمان کلک ملکانا که حسکی یلو اکیپان حروم تاسیب خنیان هی چالواتان ما یکو تیم هی کتب تسکتانو که تا هی سخی چورو کیم ساقل قرو کیپانا که خولیو پخسی تا کمیز کن کمان کیس مرکا چرینا کم حلیل اکیپان والی مناسین یا چی من پی هی چالواتانو کمان تی کسی سیب کرکتان ما یکو تیم خنی چا هی چوروستی که او سرب خنیان یستانی پونی تی پشتو خرکتانا و کمان حکت ایسیب خنیان چی کسی من انگ خرکتانا پی هنگ اکیپونی ورون اکه ماکی پاس کرکی و کرخمستی یا تیوین اکس کمه واسطه مای مای پورت اسین کلا کلات کلا کنه که والی مناسین چه من پومنه کارو اروم تا تابخته و اوکم پروسا یوز پگه تا تابخته و ایست ابخته نه کمه تا قرمه سوا که چاوی خا رد اربول حالو کسطو که اوکمه تا هستا سران تا تاسکا پونی لکسا پا الوان خم یوز پگه ایست ابخته نه کمه تا کور رسپونسالس خوپنه کروز تیه پا تا اروم تا رکینیانی خوپنه که هستا قرمه سوا که چاوی رو خا والی قرمه سم پیتو نکس بود اینی بخراکی خالو کمت که چورو قرورو خورپورو استا ورود کم قمر تا تاسکا پونی لکو کمه خم هیلات کلیا کنه که والی مناسین چوی من پیخ پنک خمانه کم پیمه یکوتیم پیسا اروم تاسیسی نیتو نک قلیم تب خنیانو که تکیستی و تیوا پیقین چوینا کمای مایو یتو نک کم پیو کم حسران ترکینیانی هی سیا هی چالوطن خا مای مای و یتی سرکیخ مرکا چیرینا کار سوطن اکا سپار لوی رکا سایو کم او کن نکس یتی کی پاسیس کنیانی و کم خا قلیان تاب خنیان هیلات کلیا کناک تاقینی تاکی دیوس از کیو چورا بخاتم
1: اکا یتی اوینا کم وقتا یتا هی چورو
0: هیچورو تاکی خامای ما یتو بناکه و خیلات کلیا کنه گود خراکی پیقین چو بناکه و کما حاولیرد ارکینیانی هیسا کم سب خراکی سا کما را اوتو موتر والی بیانا و کسنگرین اکخ سوای پخیو خیچا خا بایی کلوس اکخ نیارکیش لگالیساسیون ده اوتوش چود وز خالیو کم پالا پخیخا و کما نو کستی خمانا کن اوتو را کما چیکت رو و ایرقت خانی ساسا و ارسون پخراکیم یا که یتو نکم پیسران تا کی پونی را کنیان خیلات کلیا کنه که یتو نکو تخا کی پونی و خیچال وطن خم کم سب خرکی سسرکی و خیچاخ کن همه سم که چوکی اگو مرکن خب پو قاسو اسکرا کی پاش پا ام تنکا ساکختی سی سیست خولیو کرو تا کی تا تال کالد منیسیپال سسر دو کوئل ارخو پخ سوائی رکی و خیس او تخیو سی و کندیسیونیس اکا بر بین او که پو قاس نیپا تا کی سان فرانسیسکو کسطو قینو کم پیروسا ابنی دو که خاو یکی پتا سکرکی سپاو سرکی وام بولیوی مرکان خواه سرو هم تسیرا که کن همه کسی چورو نکخه استا خوب همان قنیا خواه اتخسکی تیهانو کخه نیچه و سرو که رو هم تسینا تاتا منیستو پاوسرا که بولیوی مرکان خواه سپا مرکا چیری خواه نیا حکتا پا کلو روخ پوریسی و من قوی تایپین خواه خوب پا توقتا یا قیتو نکم پیسران تا که پونیان خیلات کلیا کنا که اتخا که پونیو این لحسم حالیو کسن کرینا که یتیانی بخرا که هیز و سرو خواه انفرمه اکسا لقتا وای خب خرا که ایلال تا مرکن پاسیر را که سب خان خواه است امویتت خواه انو پا قیچ اکنا که ویلی سیتایی نا تونا ویلتن یا که سکنا که انسسین خواه و سرو خواه این لحس اکسن کرینا که خواه انو چا که پونیز کتاینا و سزاو یتیان خب خرا که Huk ampi, yate wena kampi, saranta kipuni yan hilat kulia kanaka, yate wena kautha kipuni wa hichaman ham, ma fian sa hayu kauchap he sohta tunka waran ka bolivianus kitiru, akaha maini katkata wa hikata si hisel al tumarkan ma abiyo nukarakis halaktan ha hayu ksa token erkulas hayu kaha, hayu kata ipin hichaha sarakipi detención preventiva ukamata maini piloto, hupataki ukama uhichah yatisiraki uparuha yatkata pkhani usiwa homicidio kulpo وکه حلو کما یته ونا کاخیلات کلا کنا که اتخاس کپونی راکی مرکه راکاس یته ونا کاخ پورینتا سین کپونی راکی نوکس کنان چس کنیانی تا داوید مامانی خوبا نیماسا کلاندستینی داد اوکان تو اساسا و ابوگادو توکی پرلانی راکی وکانا کچا یاتیس کنیانی و خیلات کلا کلان تا پنیانی یاتیا ونا کمپی